Радмила е една красна женска. Но тоа не правам само за тоа која е моја. Беше прашат кирха коли мошка како се мече за њо, а ме бо повидал исто. Велика,